Jos toinen mies nähtiin kuolleena pahasta kohtaa, ei pitänyt ihan selvästi nähtiin sitä seuraajia.